končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Nejlepší taneční muzika.